senseless. Ingen spänning och allt är här. Du gav den, du är kommet för. Och jag kommer för den samme. Men killar hen har sett dig. Sexen blir ikke bedre, nej.